Salom šidomis atkvenus bent radio blau Leipzig. Krina ormus datislis teba. Titmis sustat ormus datislis cim atas ras samuza tekmeslis pirvelinis Leipzig krinaus sazikveli čagara. Im dros is gederši sididit miore asats obi satsvorbeli kompleksi ego. Tremde krinau asagavs urbanul da socialul civilebebs. Ასაცხობის საცხოვრებელი კომპლექსი შედგება 8 საცხოვრებელი კომპლექსისგან. ВБС 70 საბინაო სერიის დიდი საცხოვრებელი კორპუსებით. ამჟამინდელ კვლევა გრინავ 2025 აჩვენებს. ადამიანები კლავ თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობენ საკუთარ ბინებში. თუმცა საცხოვრებელი გარემოს უფრო და უფრო კრიტიკულად აფასებენ წინა კვებლების შედარებით. გედერის ეპოქაში ასაცხობის საცხოვრებელი კომპლექსის ბინებზე დიდი მოთხოვნა იყო. ცენტრალური გათბობა, თანამედროვე კეთილმოწყობილობა, ბავშვთა ოთახები, ასევე სკოლები, საბავშვო ბაღები და სავაჭრო ობიექტები მიმდებარე ტერიტორიაზე, პლუს შენობების შორის უამრავი მწვანე სივრცე. თუმცა ამჟამად დიდი უკმაყოფილება და საზაბულება გამოწვეული რასისტური შეხედულება და ცვევით რას ასახავს გერმანიაში არსებულ ამჟამინდელ მდგომარეობას. გრინაუში ასაცხობ საცხობელ კომპლექსში ამჟამად დაახლოებით 48,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. შედარებისთვის 1999 წელს 85,000-მდე მოსახლით. Grinau droibit Leipzigši udidesi rajoni igo. Leipzigis kalta festivali plinta mešudet gaimarteba 2026 წლის 30 მაის Leipzigis bazdris moedanze. Totmat saatidan 22 saatande. Clevandeli devizia čven vipnit samartlian mamablistvis. Festivali etzinam gdeba პატრიარქალური ძალადობის ყველა ფორმას და ქსესის წარმომავლობის ასაკისა და სოციალ-ეკონომიკური სტატუსის საფუძველზე დისკრიმინაციის ყველა ფორმას. დაუპირველად ხოვლისა მას სურს მხარი დაუჭიროს ფლინტას, ანუ ქალებს, ლესბოსელებს, ინტერსექს ადამიანებს, ტრანსგენდერ ადამიანებს და აგენდერ ადამიანებს. Ბაზრის მოედანზე მრავალი ჯგუფი, ინიციატივა და ხატვარი და მუსიკოსი მოვა თავიანთი სტენდებით, რათა შეხვდნენ და ქსელული ურთიერთობით დაახმაროს. გამოსვლების კითხვისა და დისკუსიის გარდა ასევე გაიმართება კონცერტები, როგორიცა ჰოშოს ჰიპ-ჰოპი, ნიმპეს ხმის შესრულება და დესლინ ამიკაბას სოულ მუსიკა. Latko Davis Boshebis cenaze lamaz dges nishnas. Kulturul festivali Latko Davis Leipzigshi meotkhet imarteba 30 maysidan 6 ivnisande. Es kvira savse ikneba musikit, filmebit, khelovnebit, literaturit, diskussit da shekhvedrebit, romelbis Roma da Sintiebis istorias atsmosa da mravalperovnebas ekheva. Დამატებითი ინფორმაცია და სრული პროგრამა ხელმისაწვდომია ყველაზე www.latkodevis.des